0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရန်နာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိအောင်ကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ
1: заеднице хваљени су си Марија и добро нам дошли у још један пријенос свете мисе на програму Crow 2000. Данас славимо 19. недјељу кроз годину, а литургијска читања позивају нас на будност, вјеру и поуздање у Бога. Исус нас подсјећа да будемо спремни и вјерни у свакодневном животу, јер где вам је благо, ондје ће вам бити и срце. U tom duhu pozivamo vas da se i ove nedjelje ujedinimo u molitvi s našom hrvatskom zajednicom. Slijedi prijenos svete mise iz crkve svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Želimo vam mirnu i blagoslovljenu nedjelju. Ostajete uz Crow 2000 i radio Hrvatske zajednice na 98,5 FM.

da poslušam što mi to govori Gospodin. Gospodin obećava mir. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.